smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu. I could stay away.